0: шун ни чандах смгдэ антэнэ гэн багэлнэ халан ягэлэн тэн балэ на антэнэ гэн багэлнэ таштэг шара хула агдэ гэвлиги шун таркэн курхсын мэрхсын гон биги шун танжо курхсын мэжэ бэтиги шун ни чандах смгдэ антэнэ гэн багэлнэ ази Harong yeglan tin bali na antin gun bagelin tahma wo mur jeb sin ngdo mi gishun tashyalan gyer jabshi ri gishun da kathir smur jeb sin ngr mi gishun ni chandog smur de ga antin gun bagelin
1: alara ri yala yala gozi Harunga chayam tanago yangaruga lolorizi Halangi yalan tanambago yangalinan tanambalinizi Halayi yalan tanambago yangatongkarakarulinizi Halayi tongi tsangago layilamiwinarizi Harunda wana che yulugo yunga che mele nyugarizi Halata tsugu che rago yunga chiga min tsukarizi Halangi yulun tanambago yunga linan tanambalinizi Halangi yulun tanambago lanyo hiru galinizi Haro yung kaab ga haligo la tsuga sumu shanarizi Hala tarugu cha yulugo yung cha malu nyugarizi Da chungur tsirago yung chiga mintu nungurizi